من نمیده بخوا بیارم به تو من نمیده به تو من نمیده تو من نمیده بخوا تانه بخوا اوزه به صفره نهیان نمو